0: Small Sundown. Бісмо Саломо. І ті всі знають.
1: Найбільша і найлісна шаліствіця у Словенії. От хешері біган. А співці лісвіця найгібливіших 100.
2: Лісвіця се надалює. Лісвіця діджетан найгібливіших. І се послуша на глас. Туди столе.
1: Місто штевілька 760.
2: 26 with deep swing. In